أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba dee zikar di tudd boroomam. Montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Lii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moo koy wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asghil al oud tasmaa laxn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Mouhamad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni bat yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te tam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def nit ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis nañ ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ni yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل

message mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ni itam yaronat yalla daawud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daawud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yaronat yalla Yaqub gis ko ci yaronat yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci reuy yu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenent yalla daawud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daawud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajuli هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور نانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تاخون ني اسم يالا واخول صاح ني نيت

waye gis nañ ni yenent yalla Daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal مقدمات الزنا يلا ييغا خامتيني موي وارال موي كوز يي تخ نيت كي موي بروامم تي جيجين ني با تي نيك موي خول سو خول انداو سي مو خول ني بو مونيي مو مون ني لا تي توپ نك موي نيو سوكو ديفي غا نيكو السلام عليكم من لا عليكم السلام لا تي توپ نك موي واخ سخنا سي فانغا دك مو ني ماغي دك براب سانغام waaw su ko defee waxtaan woowu nag mooy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin ndax mooy waral musiba yu bari waxu wax ne ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr mu wax ne fitna yenent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yu yem ko mu nëbët ci xolam ne ñëw si

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu koré yi nga nekk ci kaw montagne yi té nekkulo fé kenn kan mo la fi wétuli la bi ne ko yéggal so bëggé xam ki may wétuli ci kaw montagne bi yéggal so yéggé dang koy gis yett yalla daoud dal di yegg ci kaw montagne bi bimu accé ba ci waji né né gis na ben néw bu teud gisee néew bi tëdd mu wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbi bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbi bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tablo nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan la yent yàlla daoud daa di ñëw ba cim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ubnu fulaan ana fulaan ubnu fulaan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت من يبو ما يوحده mu dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu àdduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunt boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am nañu ni te takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun
tax ñune ba nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenente yalla Dawud ne ko jéggal naa la bakkar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yenente yalla Dawud commencé fu mu dee ñaanati boromam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag sooga jéggulul boppam دعنا وحني اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلينيان يلا نججل مويكتي أما أنا سو ججل مويكتي دن ممن ججل على خمغ كي أنان يلا يلا نتجني في كسبي تيو نغنك في كسبة بل ننتجي يتم يجن على مطح بودي نيان ñaanal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla Daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi na ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jël leen ci Abdullah mu wax ne yonent yàlla Daawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ne ko ya Daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وحنا جننت يلا داود نكو يو يننت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك اي وقت دي يلا نونا له كون نك دفنا لنجا نك سما خليفو فيتي كو سوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yi mu rëdd ñun di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko réglé moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nuur an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك داف لين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي لي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd al xoduri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowmal xiyaam te muy gën a jege barab ci yàlla maanaam
mu gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yéne bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني تي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سونو بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيو ني نان لا ني بريزيدان ني اك بوروم خام خام ني مانام بوري اك بوروم خام خام ني ناخ بوري بو نيو باخي دك دي لو باخ رك فيام e borom xam xam yi tam buñu baxé dekk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj ko yalla gëreem na yenen ti yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam li nga xamanteni modi xetu yenen ti yalla daawud di banu israeel waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenen ti yalla daawud ak xetam wi di banu israeel mom lañu tudde qissatu ashabi sabt ni histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yenen ti yalla داود عليه السلام لأن القرآن وخ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مدي إسوار بو أمصل بفأمون أو نت عبد الله بن عباس موكن نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخمني لو ينتبي نغا فاتي نغا لن لاج لاج لن لاج الجيفي ndiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejga wa Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu ligé manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

kul motax muné len liannakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wa la ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna Allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yeen dal ay niti pokore ngén ak niti upplanté alal fi ci aduna yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngén xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal né man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu matérélé te lim matérélé ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax muné len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wu mako wala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay woté ci walu diiné motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kerek bi muy fagu ci di ñew tej nako

liloo leen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleymaan kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamuu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleymaan wa qaalu anna suleymaan qad jamaca kutuba sixr walkahaana fa dafanaha taxta kursiyihi fa lam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنكم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam woowee woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. Te yonente yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonente yàlla Suleymaan ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonente yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam tena leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleymaan, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahudiyeeg ñu bari dañu lànk ne

ñune modi hibatun min Allah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñune adam yalla ko may chief mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñune chief mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiye la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonenti Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire e marsiye bobu moko traduire ci arab da di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom Ya'rub ibn Qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqal mauta habila fa wa huzna لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بيمو ديفي مرسيه بي سونو مام حوا موميتام نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتيني روي نا جيكرام با روي كو تيم جانغ موميتام فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس موميتم دادي فيلو سنو مام آدم أك سنو مام حوا موميتم دادي وي وخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ إي مرسي بنك لمي تكي مودي سنو مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها mune rew mi souf si soppekuna li nek ci ko souf lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci rey gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ardi mughbarun qabih neena souf si yep cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi jogé na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon ngay yek ni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax mettit lu ko bax ki dem
motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mu ne lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena wa qalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sété won dé sététu ko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu déwu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabilu adaqa al-maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu dé sama dom ju bax jëlé di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol wona sama tiss laqad fuqida al-malih deug deug ñak nañu ku saf xorom ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a su'latun wa laha raninu li habilha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni ray nako ci ludul togn tognuko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni tognuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu dul ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarana al-la'inu wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajibi non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di len

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدين بوكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu مدي سيدنا نوح عليه السلام يونتي يالا نوح بوكو نتي جورومي يونتي گن نдах نيت نيب ولي نيوتي گن ولي ني يالا يوني تي گن ني يالا يوني جوروما تي گن جوروم يوي مودي سيدنا محمد سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى أك سيدنا عيسى عليه السلام كون يوننتي يالا نوح أمنا رانغ بوكوي تي رانغو يوننتي مو ملني يالا مو واخ سيدنا محمد استوارم تي القرآن نيكو واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه جانغالال جوليت ني جانغالال وا مكه استوارو يونت يالا نوح بامو تخاوي دي واخك او نيتام كون ني جيس ني يونت يالا نوح يالا مو جانغالي استوارام ني ني نوح تودول وون نوح داكانتال لا سي موم داخ موغي تودون يشكر دا فما سوروم بو بن خاج haj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan haj bi ci melokanam haj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su le bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeentem ak xajj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolu tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonko ngir bakar bu mu togg ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set lu ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax man nañ wax ne ñaari yonenti ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akhnuh mudi idris ginaaw idris nuh waqad nasha nuh fi bilad al iraq bayna qaumin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha
ويعبدونها من دون الله. فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yawmal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun
mu melni wax bu yeureum tulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu woor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يونت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg nako lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu ci bokalé ñaawtef bi nga xamné yalla neenu duma ko jegalé mug man na jegalé bakkar yeb ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena
wax na aw nitam ne leen jéggalu leen seen borom. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن النورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يالا نوح عليه السلام وخنا أو نتمني لن جيقلو لن سين بروم نخ يالا ko sawar ci jéggal jaamam la bu ko tooñee. Su ngeen jigguloo yàlla yursili samaa alaykum midraara dana tawloo asamaan ba dootu leen amati bekkoor ci naataange rek ngeen di nekk. Xamuloo ni nit ñi bu fekkonte ni ñii mooy ñépp ngi jéggalu bekkoor du am waaw ndax ñett ñëw nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokkul. Kii daa ñëw nekkul suñ dëkk dafa bekkoor dama bëgg nga jox ma ñaan goo xam ne moom la ñuy dëkkee ndax bekkoor bi dañ naataange ñëw. Yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bëri lu ngeen koy def. Am keneen ku ñëw ne ko man daal sama wërsëg dafa yaatuwul dama ñàkk daal bu ma ëpp ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg te itam foo ko foogee foo ko foogeewul te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindil. Am keneen ku ñëw benn jigéen ni ko man kat am doom daf ma të bi ma seeg léegi daal aw ma doom ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah ki koy wax mu dëgg ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom ñàkk daal yu dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboon gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lool ci bakkaar waaye jéggalu leen yàlla. Yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la. Su ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraara yàlla dana leen jox naataange wa yumdidkum bi amwaalin yàlla dana leen tëbb alal ju bari wa baniina dana leen jox itam ay doom yu tekki wa yajcal lakum jannatin yàlla dana leen may itam ay tool yu naat wa yajcal lakum anhaara dana leen may itam ay dex yu fees del la ki jën. Waaye nga gis ci waxinu yonent yàlla Nuux mu mel ni dafa yërëm aw nitam bëgguñu ñu lakk ci safara. Mu ne maa lakum la tarjuna lillahi waqara waaw lu tax màggalu leen yàlla màggal googu fegal leen bugalu safara waaw parce que yàlla boo ko yëgulee bu ëllëgee mu mbugal la. Waaye boo ko yëgee yëg googu nga koy yëg di ko màggal mooy tax musibam alaxira sori la. Donc yàlla Nuux ne xool leen seen borom fi mu jaar ak yéen ndax moo leen sàkk ba ngeen amul woon
ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet berina tokuma nuyu bu turu sanku yalla samla nak nga di tokuma nuyu ci sa ndigu baye yalla samko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla samko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtu kay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu duggal ci beñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yépp noy mëna jaar ci sa furux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngene wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul lena sax sen bop waye genn len sen bop ngene khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawm boba amna benen bu téggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb damay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bind sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau man ci tabax seni keur litasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci suf subulan ay yon fi jajan yu yaatu
waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim كن ففي هذه الآيات يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëma leen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisi lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina bal wajadat adhanan summan wa quluban kal-hijarati aw ashadd qaswa ñu ni wote gu seligi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeji won na ay nopp yu gem deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante de nopp yi ko don deglu nopp la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yi xol ya ko warona tatam wow nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddé ba ciek

motax ñu ne yenen ci yalla dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy ci ko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yob ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla dawuda de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna dawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ما تي ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulaymanu alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Dawud wante buñu toppé askanam dana dem ba jéxé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayyi yonent yi deug la ndax buñu toppé ay mami Sulayman ak Dawud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam يوني لم تذكر في القرآن دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته يوني يوننتي يالو سليمان القرآن اندي ول اكووتم اندي وليتم بوزيشن اي نيتم شي ووتم كون ووتو يوننتي يالو سليمان القرآن ديتايي وتي لو باري
waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonenti yalla Sulayman yalla joxon nako ko wanti li upp solo ci li yalla mayon yonenti yalla Sulayman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonenti yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonenti yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonenti yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won lan mo len jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonenti yalla Sulayman pour mu attelen wante yonenti yalla Sulayman attena len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشتروها وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى
wala tumituhu fa innaha ummu. Yonent yalla Suleyman bi ñaari jigen ñi ñewé dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté ndaw si ne ko man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigen ñoo ñu ñoo bokkon benn salle kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di sop من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يوني لنبغيت نتكي مودين التوب بلا سكرتينيو ndax bu sukrat ñewé rek tej nu lu buntu tup bo tubé kenn du ko nangu modi liñ leen netli won ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak de dikn ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tup nan nanguna ne ben bur rek nga yalla ne ko nak fim ko waxe nak du fi waron ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fek na tej na nu buntu tup kon yentu sallallahu alaihi wasallam neena nangi tup lu ñeek ngay sukrat ndax tup danañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangoti tup motax yentu sallallahu alaihi wasallam diglé na nañu tup lu jitu sukrat waxna itam ni man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi muné kep ko xamanteni tup na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal gudi gi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في التدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yenen tibi sallallahu alaihi wasallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al aslami dafa ñu won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonnati yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yonnati bi daal di koy fenati dello ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonenti bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ naa nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal boroom xel mu rafet la te itam nit ku wér la nu la wax rek dëgg la ah ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne nu gas ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Maïd ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonente yàlla bi man de mooy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke

0: بمدادي وخالد نكون مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يونتي بنيكو خالد دفل نانكي كندوسي بكو غاني جينا كبور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم ندوسي دي توب نو توب بو خامتيني بوكو جوتي كات توبون يالا جيغلكو واو اك مي جوتي دي بون ييب ني جوتي دي بون ييب جوتي كات سو توبون توب بي ندوسي توب تي بكار بي مو ديف كا خامني بن بكار ريك لا مو تابي تي جوخه بكانم mu niko ko deggu ci deeli ji muy wote ba tax mu joxe bakanam pour guider yalla contane na ci contante go xamanteni su ko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw niko kon nak def ko ndank fofu yannabi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am grat yu kawé kon nek li muy def du gatch ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko julli ci jëmum ju tedd ji ñu ni di kat na ci benen riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko netti dina xamanteni ndaw si fatuna te yaronte bi diko julle Omar daf ko wax ni ko waw ndaw si yang koy julle te itam dañ ko def rajmu ñing ko doori xeer ngir bakar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga sellek ni nga baxé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina wa sa'atuhum muniko wahal wajadt shay'an afdal من أن جادت بنفسها لله عز وجل مونيكو يا عمر بن الخطاب جنان اندو سي توبنا توب بما خمينتيني بنكو سد لون جرون نار فكي نيب كي مدينة المنورة نخمين ومدينة نيب نسر لنوان نيب نباخ لنوان موني اندو سي لمو أمكي تياب لمو أمكي نجرم اليال ak ni yalla nango tuba bi lam ci am ci tiyaba buñ ko seddelo won juroom wor fukki nit ñu dëkk medina neena yi wu upp len lol ba jaaxal len mu ne ko ndax mas nga fekk lu gën li ndaw si def ki nga xamanteni tabe na ci bakkanam ngir jëm mi borom kon nga xam ni tu nek na lo am solo te sahaba yi dan nañ ko def ngir sen l'islam bu deug ak sen pass pass yu wër motax ñu ne lek lek nit ki dana di warante ci xolam di wax naan waw tuub bi muy tuub ndax yalla sumu ndax jar nako ndax lima def ci bakkar ndax sumu tuube yalla dana ma ko jéggal waw ndax yalla dana ma jéggal samay bakar ci buma toubé ndax kat bakar yi ma toggo dafa bari liñ lay wax yow mom nga xamanteni yaangi am xel ñaar dañu la netti ben sahabi mo xamanteni amana xel ñaar bi nga am waye kërok bi mu ñëw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mu jeflante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu narawal imam muslim rahimahullahu ta'ala qissata islam ibn amr ibn islam qissata islami amr ibn al-aas radiyallahu anhu falamma ja'ala allahu al-islam fi qalbi أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يديه قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال tashtaritu bimata qultu an yaghfir li an yughfar li qala kama alimta ya amr an al-islam yahdimu ma kana qablu wa an al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa an al-hajj yahdimu ma kana qabla ni imam muslim yalla ngiramal yalla nek ci mom netlina istiwaru islamu sahabi bu mak buñ wax amr ibn al-aas yalla ngiramal yalla nek ci mom mune amr ibn al-aas bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci toob mu genn ci kefeer jëm ci julit neena dafa ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bamu ñew ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonentub yalla be ndax ma sa waxu ndey jor ma jayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon yantib sallallahu alaihi wasallam da di talal loxom bu tedd ba jëme ko ci amr ibn al-aas pour jayante ak mom waye amr ibn al-aas neena man de bima yonentibi talale loxom dama bank sama loxo joxuma ko sama loxo yentibi ne lutax yow amr ngani ma talalal sa loxo ma talal ngi tey sa loxo amr ibn al-aas ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci chart mu ne ko yow chart mu ne ko dama bëgg bala ma tuub nga garanti ma yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuubagul yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow amr ibn al-aas xana xamul looni nit ki bu génn ci kéfér dugg ci lislaam bakkaar ya mu defoon yépp lislaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni musuta def bakkaar waaw sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci lislaam grawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu bone yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne Abu Bakr mom nga ci tek te Umar ibn al-Khattab sunna doom bu jigen bo xamanteni bam koy sul mu ngi dund te bobu bam koy def bobu l'islam ñewul wanti Umar ibn al-Khattab bu mu dugge ci l'islam lako yalla jéggal nak bakkar bobu kon l'islam da fay mabbu li jitu won ci ay bakkar mu ko itam gaday dekk bu bon wala nga gaday bakkar yu bon yo don def nga gaday ko abandoné ko néna day mabbu itam la nga defon ci bakkar yépp yalla daf la koy jéggal wa bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fokk ngay moy yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na jogé France ñew Sénégal wala na fi jogé dem Arabie Saoudia nax ma mëna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna bakkar bo defon France yalla jéggal na lako mané ko itam acc fo odi makk yalla nangu adjam néna lu jitu muy acc la mu defon ci bakkar yi yépp yalla jéggal na ko mané ko kon ñepp yi dañuy mabba bakkar nek julit gaday lu bon itam adjam makk ci la Amr ibn al-Aas dal di tan loxom jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la nek julit bo namu faato mune itam imam muslim netlina jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune amona ay nit ño xamanteni ay yefur lañu won raynamu bakkan yu bari daan moy yalla fu ñu mën ti toll seen xel dem bu ci ni ñoom kat lolu ñu daan def gis nañ ne baxul ñu ñew sukk ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dañu bëgg tuub daal di netti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak fi ñu jaar yépp ci bakkar ne ko nak di ñin ne innal ladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan di ñin ne li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet la lu deggu la lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla dañu jéggal suñu bakkar bañu and ak yow nek julit nek ci sawé fuful aya ba wacce yalla wax ni wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آية بواج دي وخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيك نلن لسيني بكار باري باري باري باري ñu dugg rek ci l'islam ndax l'islam lu ne xaj na ci suñu duggé ci l'islam itam néna buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw fek bokalé wuñu rek bakkar yépp mën na leen ko jéggal nanu assuré rek ci sen bop baña bokalé bakkar buñu mënti def itam mën na leen ko jéggal waye ak condition que nañu tuup dugg ci l'islam rek motax leglek nit dit nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk naw'an min alfawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allahu li ma fa'altuhu fi tilka as-sanawat at-tawila ñune leglek nit dana wax ni man di dama bëgg tuup waye samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def lu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème mo di ne bakkar yu bari yoyu ndax yalla dana mako jéggal nit ki leg leg dana xalaat loolu waye liñ koy wax mom nit ki na xam na yalla borom yermande la yalla borom yermande la té bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu tuup dafa xamné ni mu bindé doomu adam ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéggulu bu ko dé moy itam muy tuup bañ ci amour kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reey mu len nagu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lor ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarakallahu mbokki heure bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ku sopp itam émission diine yi fi am mu di aja magat ciaw dëkk ci pikine talibu bees quartier Fass Marigo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sakku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam nafisatu kamara moom nga dëkk ca ashlem ak safiyatu kamara mi ngi nuyu famille bi dégg nañu tam seen yobante. Soxna Rabi nag yal na ko yàlla yërëm te yal na ko yàlla yéegal ci barzaxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigéen ñi mu gërëm. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax dëkk ca Medina ci Rifisk di soxna Ayta Thiaw, di nuyu itam doomam Aji Thiaw. Ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax dëkk ca Thiawone di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy. Ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff. Ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan. Moom itam yëg nañ ne am na ay cassettes yu mu soxla, waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko insha allah wala fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle, di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57, di nuyu itam Codé Sey nekk ca Marseille Colobane cantine numéro 1980. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi. Xam naa nag waxtu yi moo gàtt duñu mën a lire yëpp, ñu yemale ko foofu insha allah ba ajjuma ji di ñëw. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pabdia ak Imam Moussa Gueye. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكادي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي ني سانت يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e danañu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp. Bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowmal jumaa karaamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junni malaaka yoo xamante ni bi Jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak Jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc. Xeetu Muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. Wa fi baadi al akhbar anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبر ني وخني يونتبي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام بغا دوخي سا سخلا jog dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne adduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam des goo xamante ni alaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonent bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yu nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege ko sirik mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis nañ dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant ya nga solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuuti dal tiis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeke sax teena leen fofu nak yonent bi waxna ak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeke sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu koy tege jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne koy tam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko té mang lay yégal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yëkkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxlé nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jëlëñu ci benn sëriñ bu ñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tiis ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صح غالخ نديكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aduna lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga keur su fekente ni kenn deku fa ku am sa kanegu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dug ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé nañ ci umar ibn shurahbil muné awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ni amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te leg mang koy commencé yek khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatun nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak waraqatun nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew dal di may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrata al asma dallatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne touram yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné teddaay gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakkan ci xarkanam ñu ni waaw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi Tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi Injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi Zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar suufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci dugg fatiha len koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num man ci deme rek dañu muccu ci safara jahannam muné وخنني إتم إن قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إي قيصر بن خمينتني بورلون كرمي bindina ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab liré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon ni ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amna nuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lolou bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awwa'u ak alkha'u ak azza'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dana ñu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ne itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañu ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek len fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax ar-rahman ñu ne batu ar-rahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam wax na né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan
ñune kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Ñu ne maliki yawmiddini, maliki yawmiddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alf sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fidd rëcc ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu danañ la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
صراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر يي موميت 19 لا بو فكي جيل نغا 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fil qur'an 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir al qur'an nenen 99 la benn ba nag dañu ko nëbb moom la ñuy wax ne mooy ismullahi alazam wax yi bari na ci waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal sirata alladina anamta alayhim am na fukki xaraf ak juróom ñeent fukki xaraf ak juróom ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يني يالا دانكو بندل يولو تورم يسل ييب ني بو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كونت لتري فك لا اك جوروم سو بوله نك فك اك جوروم يوي غا بوله كو اك 99 يلي دا لاي جوخ 114 mune saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent 114 leen moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayri maghdubi alayhim wala dalin neneen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp mel ni ku jàngoon tabil bi ba jeexal ko ñu ne wala dalin boo compté lettre yi nekk na 10 fukki lettre la mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala dalin danga ko boole ak 114 yële dana la jox 124 mu ne moo tax mu ne yenent yi maanaam anbiyaau yi ñoom seen lim nekk na 124 000 ay yenent yoo xamante ni ay anbiyaau leen ak nañ ci 124 000 kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala dalin neena dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen moo di anbiyaau yi dana am seen yool ñu di 124 000 ay anbiyaau mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci lépp ngëneel la ñu ne itam waaw aaye yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim waaye am nañu ko ci seppi am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin ndax bismillahi rahmani rahim bokk ci mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin waaye ñooñu sirat alladina anamta alayhim dañ ko lim comme aaya su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la bu fekkee ñi ko ci boole la ñoom dañuy jàpp ne siraatu alladina anamta alayhim gayri maghdubi alayhim wala dalin loolu moom mooy benn aaya bi kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha ñooñu dañ naan lii mooy fatiha da nga naan alhamdulilahi rabil alamin mu di benn aaya arrahmani rrahim mu di ñaari aaya maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya iyaaka nabudu wa iyaaka nastain mu di ñeenteelu aaya اهدنا الصراط المستقيم مودي جورمي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جورم بن غير المغضوب عليهم نيك جورم نيار أم نيتي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي ننتي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téeméer ak fanweer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jeele nañ ci lenni ndongo mu day talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñoom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu day war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi demna bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nek ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa Fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahirrahmanirrahim te bismillahirrahmanirrahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahirrahmanirrahim milhamdulillahirabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talibe yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga Fatiha nga taqaliko bismillahirrahmanirrahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wir su fekente ni febaru de ñune waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah anhu ad-dayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها ني كيب كو خامني صاح نغا تي جانغ فاتحه ديكو تقاليك بسم الله الرحمن الرحيم تي ديغنتي بيغا جولي سي نياري ركعه فجر اك فغا جولي صبح ديغنتي بوب nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla meuna la may ak koom neena bu fekke da nga amon borbote fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoon kaw ak ñoon suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñu ormal la guñu dégg lay nekk

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñoom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ni ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bëgg reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudan ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajid fi alquran kull ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di waxnan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeggelam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jele ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ koy jéggané ji fenen leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la yalla di fay muni kon kep ko xamanteni sa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonenti bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwa ngi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak na nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeli nin ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام نينا نيت ني كين كو سي نيك نينا داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نينا وانت كين كو سي نيك كنت لا وي لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu dul ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña warmal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax nan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safako waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattignu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

0: هو ده جبي فك جليم جانغي يس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيتكو اويف نيكولون نيتكو ديس واو خمنا ني هو دج بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيتكو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي دا تاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ديكي نيوم دال ديبار نانو با ديم سيدتنا عائشه نيو فك فا كين مو توك ناك تيا باراب با نغمنت روفو كو مو تد فا نلاو ديكي ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barap rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nalaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu ayé ba waccina bobu fekk ne sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yeb ci gelem ngi mu andak mom biñu ñewé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fekk gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisé Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxé wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamné buguta tag luddul yonentibi ak ahlul bayti mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waw nekul na gum ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonentibi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono yi sayyiduna Umar manam ci jamono yi sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak dignité am ak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kero buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sos waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour yi na xaw ko méré parce que nafiqi wax nañ bamu xawa gëm ni mbir ni dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti so xol ndax ni mu bëgg yonent bi ak ni mu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxone na mu nek ci haraj nek ci jaxle bu jeegi dayo mo taxone mu ñaanon yonent bi ne ko mayma nak kum ciowli barina ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñewé itam yonent bi demone na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot giima yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci ludul ablay ibn ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fek aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya aisha قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا منيكو يا عائشه من دي دغنا نانغامك نانغامك نانغامك نانغام ديف نكو نيت ني نينن دال داغا ديس ديس لو وون غناو بور مانا ام بونت بو موي اك صفوان بو فكنتني ناك فان كنت بريئه فسيبرئك الله فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي وتوبي اليه مونيكو بو فكنتني ستغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني ناك ديفغا بكار بومو لير ناني بكار بي ديفغا كو خامغا ني ديفغا كو سو بوبا ناك جيغولول سا بروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام ناك ماخ غوغا خامنتني دانا لا جيغال تي ايتام دانا فينيتي با ملني موسولو ديف بكار وايي ناك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara ni mu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mune kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba ba pare netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jepp kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal nenaama teud nak ci sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu nena sama bay ak sama yaay nena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax nena lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir nena Zainab bint Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama titeur modi dama dan wax ne man de sama titeur modi bama nit ñi takale yalla ma fexal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yetti julit ñi nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga giñ ne amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def nañ len door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiq yi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw fa fa ak yonent bi ne ko geewuma la beuguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gëno na rafet jikko ci soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu balé ko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and na xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonenti bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mu sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fay yu te barkel xam xam bi بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحب اللهرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تجننا يت دقلوكة يبن لي قرم دي لنعنال دي نعنال بوك يتب دي ينك نرفي في كراجبي كي قصة دي ينك تسخنا سباخ بوك تسخنا يسل ينك دون وقتاني ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggnu bi ta leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jott ci ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxé wu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok té itam ku la upp lay téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété njortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey té li reyna lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñi ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam Abdul Latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yitté wo bu mu yitté wo émission bi ñi ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam né émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré ko ki tam war nga ko ci gëreum kon damsi la ñu lay gëreum di la sante ñi ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Modou Diop di nuyu soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Konya ba ci Grand Medine al Imam Moussa kon waxtu wi dafa jeex ñu yemalé fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ابراهيم عليه السلام اك يوننتي يالله موسى عليه السلام اك يوننتي يالله عيسى عليه السلام اك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وافضل اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك اولي العزم كتجن تجرم يوننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يوننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن نيوم لا يالله جنجو تي آية با شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا kon ñooñu ñoo di ulul azm min ar rusul ñoo gën ci yonenti ulul azm min ar rusul ñoo gën ci yonenti wanti ulul azm min ar rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amuna ay jappale ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi modi njitu ni ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñëpp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñëpp bu len yalla dajalé yowal xiyam yaronte sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñëpp ko ko ñëw nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al-hawdul mawrud mudi kawthara mudi dek bu selte tay mom moy ram nit ni euleuk yowal khiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mudi islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xetam mo nek xet wi nga xamanteni moy gën ji xet mo def ci xetam itam wayte di jikko mo def ci xetam xetam nek xet wi nga xamanteni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jitu won loolu nak nek ngeenel bu nga xamanteni wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni elek sax may ndeka deki ana awwal man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elek dana ñew buntu aljana neena fek bekk ne bi nga xamanteni modi bekk ne gu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñew ne ko fegg buntu bi ne ko ubil ma munema man anta yawla kan maneko ana muhammad man de madi muhammad rasulullah munema bika umitu an la aftah li ahadin qablak yaw len ma digal won ne buma ubil ken nako la jitu yaw ya wara ndik duggu aljanna kon mo melni mbokki waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi inshallah ba benen aljuma jam ñu neew mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ki ci jitu di soxna fatfay nek ci ndarkale momitam diko baax nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Tiaroy di nuy itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuy di leen sant Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyo di leen sant ñu nuy itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gorgui Bara Gay ñu koy nuy di ko sant di nuy itam Ibrahima Gay di nuy itam Mère Yacine Diop di nuy itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu. Mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني دا فتاغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو ييغ ييب موعظة الحسنة موكو فا ييغلي donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aaqilu yattacidu bil adabi wal bahaa'imu la tattacidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam. Ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonente bi daan defee ci almawidatul xasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax ci yonente bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonente bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidati al xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ñi muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almawidatul xasana alxikma mooy junj xam-xam, almawidatul xasana mooy junj yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal def ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewlo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewlo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xam a ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew. Kenn ki di Firaawna,
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wasama bina ashadd al'adab. Lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat ëpp na waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuk wante dal li nga wax ëpp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne ëppal manam li ñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tourian ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna mana taga mu utiliser baatu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy nekk li histoire yonenti yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël doñu suuf soppi ko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbo ci xam xam yu reey yu ko yalla joxone ba lolo taxone nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunna ngo yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tasna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس من ينتني من ينتني فني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni ji bis ci dafa gaaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxagn yenen ci bi waxon nako demb di waar nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg mu ngi yukk di daw dégg mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xe mim teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyaatu saalihaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne Maymunu ibnu Mahran ba mu dajeeg Hasanul Basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daal di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu nu topp faalewuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afara'ayta in matta'naahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga ak i bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu mettit rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na Maymunu ibnu Mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waafatani ahsana maw'ida mu ne ko yàll na jàmmu ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni say-say bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moo ko rey ci jaasi wax nañu ne bi mu ko dóoree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy faatu wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بانيو كو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلن مانغين دي دينك نين راغال يالا مانغين دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla digal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metit lu su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metit lu su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkkati say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yi mom dag nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire modi ay doomi bay ñodi ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mo wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone demb ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakone demb am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone buki ñu né bu xifé da fay rétane bu ñé ko lu tax ngaré mu né nax dama contane xamné rek lék mo sour su souré joy ñé ko lu tax mu né xamna né dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali né len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu ta'if khairun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni Yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ni sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni Yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni Yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax gogu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونتبي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غول سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخم ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci Yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane yi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xet wi. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba illa annaha tashmalu kull al-muslimin wa hiya tahuttu ala ikhlas al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa 'adam ash-shirk bihi wa tubayyinu ma ja'a fi fadli at-tahlil was-sujud 'azza wa jalla ma ja'a fi fadli at-tahlil was-sujud lillahi 'azza wa jalla wa fadli as-siyam was-salat wa qiyam al-layl wa fadli talab al-'ilmi wa fadli as-sadaqati wat-tasbih وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دين كان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Nee na daf ko féetale ci saxaaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñépp la. Donte seppi na ñenn ci ay saxaaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du saxaaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam. Moo tax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen. Sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen, ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at-tahlil, te moo di la ilaha illallah, ngëneel li ci nekk ci wax la ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi, ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam, ak ngëneel li nekk ci saraxe, ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom, ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur, ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jopp mbokk, ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo, ak ngeneel li nekk ci joxe ñam, ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara, ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu la ilaha illallah, maanaa ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama. Qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلدن شي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sak ram mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayra ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj, ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg a xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayra ta maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yow mal xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune eulek koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlenen ci ubadah ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé neen ci ubadah ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu nekk ko xamene tane sédé nga ni amul benn koor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dar dhihyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illa allah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illa allah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikar bu baax. Al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتي بي ملني داف ما لنگ دي وقتانك من نما يو خالي بي te boba Abdullah ibn Abbas lay wax mu ne ko yenente bi ne ko yow Abdullah ibn Abbas ma ngi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi na nga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa montek mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam bu ñu dajalo won pour jëm la lor lu torni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndikoku ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé nitu shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا يوني يونتي بي داف كو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فك كو فا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yoru dimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yeugal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni sharia la wala muy borom xam xam aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jinn yi ci bir geej ñu koy jëglu yalla.

نيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دوما لا جخ خنا دوما لا باخي خنا دوما لا ماي مونيكو دانا لا ماي لو خامتيني سوكو ديفي يالا دانا لا جيغال ساي باكار ني تي نديك اك ني تي موت ني تي ياغ اك ني تي بيس ني تي نيكو نجومتي اك ياغا تاي ni ci touté bi ci reuy bi ci nebbo kay ta feñ muniko da ngay julli ñent raka bu nekk nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex ya tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka لأن أنا وح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وح كفوك يون أكدروم فك بوب يانجي تخو جنو بانجي جانجي فاتحة أكثر بنوبي نجيتو نجي دم دي ركوعي فوف نجي وح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وح كفوك يون أكدروم سكالي فينان دادي ركوع ركوع نجي موين دي سبي جابتي سي أوم wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigi ci sujud bi itam nga wax ko fukki yon nga sujudat wax ko fukki yon sigi wat ci sujud ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak djuroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illa allah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yenen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yenen rakaay ñene nak ñent raka la raka bu ci nek dang ci wax lu tolok djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar dang ko ci wax lu tolok djuroom ñaar fuk ak djuroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu nek dundu la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki dulli ko bis bu nek ben yon bis bu nek beug nañu nga def ko ci donte ben yon la fekke tele nga ko munu loko def bis bu nek ben yon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yon niki tay koku meuna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke tan itam munu loko aljuma bu nek nga def ko beug nañu wer wu nek nga def ko ci ben yon su fekke munu loko def itam wer wu nek ben yon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la baxna ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen le ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon baxna ndax julli la go xamanteni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dinañ la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak yi ci muju ya ca yagg ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ye touté gi reuy ye nebbok ye feñ dulli ko am solo la koku mo dindenkané juroom ñettel bi al wasiyatu tasi'a muli ndenkané juroom ñentel bi yonent bi neena xet yi nay ñaan yalla njeggal ak jamm sallallahu al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xetam yalla jéggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom soko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñene nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñene bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def benn yoon nee na may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar ñi ci njëkk ak ñi ci mujj nga ca yàgg ak ñi ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg yu rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaani juróom-ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndénkaani juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sala allahu sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni danga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nan la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون كي ينتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس ينتبي نكو يو ينتبي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دناكو منا نيان يالا ينتبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جم نينا ما توقات اي فن نيوات تيموم نكو يو ينتبي اللبي مانجلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye ibn Omar mu ne كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينتبي دان توك تي براب تي نيانو نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي لك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يان جيغا خامتيني يونتي بي دان نكو نيانال صحابي يونتي بي دان واخ ني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dinañ ca mëna duggé aljina ëreuk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañ ñu ca mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bepp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wuti mu ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fu la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda والتقى العفاف والغنى من ينتي بي دان نيان يالا نيان جي نانكو اللهم اني اسالك الهدى والتقى العفاف والغنى يالا ما يلي نيان جوب دي لا نيان راغال يالا دي لا نيان ايتام دينيتي اك بيرسوناليتي دي لا نيان ايتام كوم كومو ادونا دا ايتام الالو ادونا كرانغالا ينتي بي دان موسلو تي نياك كون ايتام جوليت بي ناي موسلو تي نياك نيان جي بوكو داي نيان da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من ينتمي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بطوب يعني بو كتوب يبن نبي دانك وصح نيانجي بو مكينيان نيانجي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini wa afini warzuqni maana yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami dine nak sa dine mo lay jural ëll xewal budul jeex ba mukk, te mo di xewalu duggu aljana. Mune ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna ji nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlok yow bañu rus, yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def dédi sama noflay, ndax am na ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, té itam sa dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk nof lay ci yow. Jëlé nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخم ينتني منيك وانا مقل نحن قد ينيانك نينا نيوحق نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeenent bi neenañ wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين أنا سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكن لبلو مخمنتني يعني ناكو تنيانو بدوغري ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal, te itam benn kattan amul, benn pexe amul ludul pexe ba kattan bobu dang koy dallo rek ci yalla. Lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané. Yani al-wasiyyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor. Jeli nin fi Abi Umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxoko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yonent bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul njariñ ndax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motax on sahaba yi ku ci togg ak yenen ti bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxir motax on abi umama lajon yenent bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenent bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية لا بوي دقل بيوثو يوني جلنين في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su dee wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukki lu denkané bi ak ben yenen tigi mom ko denk xet wi wante mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngeene lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakari balina ci walu sol gi ni ñuy solo baxul ni ñuy faggu suñu wërsëg baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fees boo xamante ni ñu ngi koy ñëne sax diko feñal ci mbedd mi jëlé nañ ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al-yawm 100 marra jëlé nañ ci aghr ibn yasar al mudani wone yenente bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxay ci tuup, waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu ludul ño xamanteni dañu wara saxo tuup. Waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. Ni gi leen ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mun sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra. Abi Hurayra neena deggona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxni ginna ci yalla man yonent bi ginna ci yalla ne dana jeggulu sama borom dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ku saxoowoon tuup la, ku saxoowoon jéggaloo boroomam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar. Rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

0: في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar mana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu toggo yalla dutuk ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xadni ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xak ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina kontan lool ci jamm bu tup motax jël ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يالا نكتي موم مجليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi ne len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len lox ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ko saggan ba malaika yi duggal la safara yow la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بي أكنياف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت لو يو ينوي فن لما دي بيكي نياك ريك نيك بمنا بني تخاو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكرين تبي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دينا مدوغل أجنا صري المسافر يننتي منما يو معاذ لاج نجب من مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makk boko mëné muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay woni ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara woni ko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara wa bo beugé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli nena lolu itam marsaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ni capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makk ci boko muné koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula limali ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak bi ci gëna reey modi ci xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambacc fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julli tam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baxul ndax yoonent bi neena daganul ci jullit ak moro mu julli tam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yaronte bi wax né wax muaz né ko ma ngi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yaronte bi né ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe fakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonenti mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi ñu leen fay duggal ndax yaq bu ñu yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi mo leen fay duggal woni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lammi motax ñu wax ni Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ku wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place yi ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kess la kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubun nas fi nnar ala wujuhihim illa hafa'id alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصية الثالثة عشرة مدين دينكاني فكيل بي أكنيك يلنتي صلى الله عليه وسلم منك دينك خيتوي في بر الوالدين ما نمتي ترال سنياري ويجو يلنتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري ويجرم نخبو دلوتي القرآن دنجي جس يالا دي وخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñoo mënu leen jëriñoo mukk nit ki mënu ta jëriñoo sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign numu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serign do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي تي ابي هريره من جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو نيون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بم في نيوي فك نما فا ني ديغناكو موي واخا يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw xobbu tabiyaa yi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku mooy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni soxba qaala ummak summa ummak summa ummak summa abouk summa adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waaji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa baay, ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dafa am benn saxaabi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah mënu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi. Waaye ba ko yaayam baalee bàkkaar boobu ba nga ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba moytandiku sa merum wayjur am na solo lool, ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk yi, loolu moo doon ngeen dénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

fukki at te yonenti bi musuma def lu man xari musuma ko wax te waccu wayu Anas ci keur yonenti bi waccu wayu mbindan la kon ñi yor mbindan yi di len toroxal ci bir keur yi royo ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli ju neena julli yi yalla ng ko faratare ci guddi grañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yonnati sallallahu alaihi wasallam bi muy wacc ci tosek yonnati yalla Musa bi mu ko nuyo waxtan ak mom yonnati yalla Musa laaj ko lolou borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma jurum fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurum fukki julli epp na ci sama xet ndax sa xet xetu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yaronte yalla Musa ndax su fekke mak na yaronte yalla Musa ci batin itam yaronte yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wañi julli bam dess juromi julli yent yalla Musa ne ko demal ñu wañi wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wañil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ene fofu nak amna ben kaddu bu wo yonent bi ne ko ya Muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 mu ne ko suma waxe nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli jurom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandeew ci xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurairata radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi waxne أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأمسلو ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netti hadith bi da nañu fatlikou ben xew xew bu doxoon digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet ba rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu siwat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yoon yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dugg di genn rek di dugg ci ndax gi di sangu lu waral li fofu nak la yent yalla jibril alayhi salam ni ci picci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi Isa ibn Maryam doomu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picci mi wan la ne la amna aw xet wi ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek
yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abuy hurayra ta dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mune lum tak tak itam yaramam dara du ca def ci tilim ndax lamu sangu ca dag yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل عمرو بن سعيد موخني نكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مووتيني جوغلن نين جابي تي جولي مام عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يوننتي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا دات نكو مو جوك جابي نياب مو رافيت جولي غو خامتيني توروخلو نا سي جولي غا توروخلو سي ركوعيا julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nanu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegalé nanu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokalé itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yudul bakar yoyu so jullé julli ko melni rafeta rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel téwlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolém bakar ak lu bakari reey reey motax ñu né سيدنا عثمان بتي مومو نتلي مو واخني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو واخني خمو سيدنا عثمان mom lañuy dakantale zun nurayn manam borom ñaari leer yi lutax ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeekam ay kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo nena melna ni taxaw nga beccig bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am
ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngeenel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddi gi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bek ñent الوصيه الخامسة عشرة manam denkani fukel bek jurom mungi ci fi husnul khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلنا أبي الدرداء رضي الله عنه مني ننتبه صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam akmalu lmuminina imanan axsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne way gëm ñi ki ca ëpp ngëm gën ko ca mëtle mooy ñi ca gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na na ngeen baax ci seeni njaboot baax leen ci seeni njaboot rafetal seeni jikko baax ci sa njaboot nag du jox leen ñu lekk ba suuf baax ci sa njaboot moo di nga wan leen jikko ju rafet jàngal leen ba jàng jotee jàngal leen kaddu gu yiw jàngal leen bu gan dugg see ci kër gi nuñ ko war a accueillire ak seen comportement te lépp dëppoog l'islam jàngal leen nu ñuy julle jàngal leen nu ñuy laabe jàngal leen nu ñuy doxe ci mbedd mi jàngal leen cul gu yiw lépp loo xamante ni comportement bu yiw la ngeen jàngal ko seen doom yi loolu mooy ak mbaax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari bàyyee ko sa doom génn àdduna bàyyiloo ko dara la nga ko bàyyee alkandeem la sa alkande la yonente bi nee ne li gën ci nit mu koy bàyyee njabootam ñu ko koy donne moo di yar bu rafet kon bàyyi fi ay million bàyyi fi ay étage yu bare ki oto bàyyee ko say doom ñu donn ko loolu duk mbaax ak mbaax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bopp xam yàlla xam nit ñi nga xamante ni ñoom la ñu seqal dënd bi loolu mooy ak mbaax moo tax yonent bi ne wa xiyaarukum li ahli ñi gën ci yéen mooy ñi gën ci seen njaboot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man maa gën ci sama njaboot ndax jikko ju rafet rek laa leen wan xamuloo ne kër ki ko yilif ñaare na mu mer rek noonu la njaboot ga di mel su baaxee njaboot ga baax su yiwee njaboot ga yiw waaw su dofee njaboot ga dof su bonee njaboot ga bon bu kàccooree njaboot ga kàccoor mu mel ni kon loo baax baax te sa mbaax yem ci sa bopp itam baaxuloo ci sa mbopp ci say ñooñ waaw sak mbaax balaa am njariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jàngale itam jikko ju rafet waaw wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat
وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. جلن انت جابر رضي الله عنه موخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا الصبوتيين manam kima gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk kimay gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay natongo néna ñoñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ko rafetul jikko do bokk ak yonent bi wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mune itam ñi may gëna bañ ëlëk té ñoo ciñ té ñoo may gëna sori wa ñoy gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal xiyam néna moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax néna té itam reuy aw ñi reuy té bari wax té ñaw jikko néna ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi dé mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégé nga yonent bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonent bi néna do ko jégé mukk ëlëk yowmal xiyam waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxlé ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonent bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggu reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne ndenkaane bi bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkaane bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu julle ba nopi mu nekk ay ñaan yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe nit ñi diko def bu ñu julle ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا سي سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا سي يالا ني كولا بغ لا كولا سوب لا ها خمنا كو يونتي بي سوب دي بورومي مارسا باغا تي جينا سي يالا ني سوب نا معاذ وانت معاذ بن جبل momitam tontuna yonent bi ne ko giñna ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam giñna ci yalla ne bëgna la lol waaw yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mu ne ko ñaan gi nak modi allahumma
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني لي موي تك نك مودي يو سما بو يو سما بارو يو مي مود بيند موم ماتي بوكلو ماك كين باغي لي نيان غي ديمبلي ما مالاي فاتلي كو سا سو نيك مالاي نيان يتم غي ديمبلي ما مالاي سانت فوم مانتي تول مالاي نيان يتم غي ديمبلي ما ماي رافيتال سا جامو فوم مانتي تول دي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مملني نيان غوغو مومل يونتي بي صلى الله عليه وسلم جوخ معاذ ميغا خامتيني يونتي بي نينكو غين ناني بغنالا وانتي امنا رك لنجي دوغل ناخ سون تيوفيل تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ورنا نيك تيوفيل غو خوت باغي نيك تيوفيل غو يماماي ناخ بغ غي نيو بغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم دم با جارال نيو سونو علام jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam defne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar defna gëm nga waye sa gëm defna Umar togat bamu yagg mu delu ci wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna sa ngëm desna sidna Umar dema tok ab diir delu ci wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax yonentibi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sama bop mu ne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتبه صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانج جلي بنفي دانج وخ سبحان الله فنويري يونا نيت وخ الحمد لله فنويري يونا نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé danen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni douchu gecc motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitney aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitney aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitney aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitney bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minin juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمين تني سخنا لوان تي يرنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مونتري جلي تي سنغم جلي تي بولم كرم دي يرنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jote ñu wo njabot gi yep ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonent bi na xey bayima ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayima ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabbu tuddi ñaan néna bi yoonent bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor yor joté bori mir yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yang fi tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotta def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté luñ lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxon fu ne eut bu nek sukk nañ fa pour wut sa secret wut fa mbot mu len mëna jallale wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonentibi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yi wam cey am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonentibi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom moné ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات يي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي بات يي نيت يون رك نكاي واخ نينتي بات يي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك نكاي واخ so julle ba nopi ko ko itam nek ndenkané bu for bo xamanteni suñu yaay juwayriya radiyallahu anha moñu ko wax jele ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam al wasiyatu as-sabi'a 'ashara fi fadl adh-dhikr manam ndenkané fukel be djuroom ñaar yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mon ko def ci walu zikr muni jele nen ci abdullah ibn busr radiyallahu anhu أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيي جيلينن سي عبد الله بن بصر يال نغنيلو يالا اك نغرمم نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعة بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko lim lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax euleuk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñune jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom معاز بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون بن نواي بنيون تي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم فكم توق نينا مولاج كونيك أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تي يون يالا كن موتي أبل يور kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentu bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ni te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikkar ñi ci ëpp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak nga ne lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak nga ne lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena